0: Ah, boleh kata macam mana pula.
1: Atinas.
0: Kau dengar, boleh kata macam mana pula. Atinas.